کیونکہ اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کا وقت اور حالات خراب ہوتا ہے تو بہت کچھ سننا اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پاؤں بھلے ہی پھسل جائے پر زبان کو کبھی پھسلنے مت دینا۔ جیسے پنچھی اپنے پاؤں کے کارن جال میں پھنستے ہیں، پرنتو منشیہ اپنی زبان کے کارن۔ کہتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھنا، یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے۔

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو، بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ Wish you all a very good day.

کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بات کرنے سے ہی خوشیاں دگنی اور دکھ آدھا ہو جائے، وہی اپنا کہلاتے ہیں۔

ایک گیت جو لتا منگیشکر جی کی آواز میں ہم سب سنے، جو ایک لائیو پرفارمنس کا اور یعنی کہ اوپتریڈ کے جو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اتنا سندر سا گیت جو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا وہ نبھانا پڑے گا۔ کیا ہم کبھی کسی سے وعدہ کیے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ سے یہ پرشن رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی وعدہ ہم نہیں نبھائے ہیں؟